je dekla ješe mlada, umesta na 16 let. Četiri leta jo bom čakuju, četiri leta jo bom čakuju, četiri leta jo